so sami bre ya ma mi o ama da bi aye mi da sami wo ka sylvia ani sami na e ma si sami bre ya ma mi o ama da bi aye mi da Ebre Ewurade de Zion free no mumfa mu baaye no. Eye won se da ye so. David enwom ngoma oha ene adionu ensia. Jiche mu eye baako na. Enye ma bedane. Enye ma bedane. Ye be ma nya ba un su sa ankwa wie ye da. Ya de ne ntiti wo sa ankwa wie ye. Ye da na run sa beto un sa ye ma sire di da. Sa beni nano that's what you say that could be by yawo da I'm selling a boatin this is sa beni na I'm not the be I am da hey that could be yame da that be by yame da say eno na yaserefo no say yen say say say eno na siri ye say yafunu ma na eniji adwum ehye yen tetchre maso Nunu ye kachire ya mama ni nina se Ebradi ayade kesiye ewo ma ye Ebe dani Ebe da be dani yo Fa huma nisha umere da Ene numa dro Ebe dani wati Kulubi be sana Ebe bupisa se ye den kwa na ukura ufi sa ati biyewe mu Nume tume du sa ati biyewe mu Ebe dani Amba nsaba be kredi ya cross wo Obe tena asante Sign. Let me mo chibi o kwabre wawasi. Ho na na ya bafu mutual. Ibujo. Na na me chiao.

0: Afi afo adele da tenase jense fata wura yi papa o omo mo pamma wa na se ya oto me wa gabi wa kra de no pam enta de tama na mo tv so no me ma na pimpam bia ma
1: me da se
0: atadi bia oni pam
1: wow
0: hu no so a omu no talent na nka se nyame o se no si che no bua ni ni ai we so chef atana pa
2: pamanade che na
0: na ai na adwam ti sei
1: awade adom
0: ai ga ne wo ho eto ono o ko school wa ma ho
1: mi pa sho wa ba
0: baba
1: ai
0: ana o ma kwasi mesram
2: na
0: ko hu wa di ji hu o
1: na ma ko hu wa di e
0: na ba ko no so e se o ko e ba ko bi so ba e na so o
1: no so wo ho
2: ye che be ko
0: O ma jwa kwada.
1: Oba.
2: Ndo
1: tire. Oba
2: ba.
0: Oba kwa ba.
1: Ai.
0: O mi nuya be boma ba jwa jira.
1: Me pa sha. Ei.
2: Itie
1: mi ya. Afi
0: ni o ya re. Ah, oba be ni pedu ye. Bubo na bana sa ni a sha se.
1: Yo me da se pa. Me pa sho betimi.
0: Na wura wa yi.
1: 0244.
0: Se be se ka di phone ko ma wura. Ora ba ba jom.
1: O ti kan wi eko.
0: Oh, wede wa fuachi. Wa fuachi o.
1: Zero 0244 744 744
0: 0244 744 744 unique. Media meeting me di ho adanse. Efri sɛ emre bi na me ho keka me na me ntiase. Me ba wo ho. Wa o de fa ha na de afa ha na de afa.
2: Wo kra me ni tie wo de bedroom
0: ha. Yes, mo no na e wakuda. Na aboa me pa.
1: Sa pepepe
0: de. Aboa me pa gozi adunia fa nche fridge. Ba wo se fa hye bebe ho onwunu keke.
1: No. Because you infa chemical behind.
0: Debi. Na wo no mo a ho. Wo beka sɛ yabɔ edua ne ho sɛ ne yɛ nsuo ne keke. Sanum aye very very natural organic pa
1: wo ti sampa
0: we dey feed you am na ba
1: sabe pepe
0: oh maduro ye pa
1: dey ready as da be pe mo ne
0: mo si samon sa
1: si sano said the tie na tie yan fa bibia am frem and he said wo num said den akra e ma un sinson so boni bia any side effect and na ye ma we dru a ye boa said e be ya ubenya ho den ntem ubetimi edidi ubetimi ada onso obi wo ha na yade no atena ne so ache nti ama ni nipadua no wede na sesa wo afri ni nipati biem o se de na
0: asore ne dua so
1: meda se pa nti ontimi ni di wa ye basa obi wo kra ontimi na e basa onso wo nipadua no be ye basa nti ye boa e ma o immune booster e ma o ho ye wo den otimi didi otimi ada
0: Oni mi se modro no. Ese odi ka no mum na no oba no so odi ani so ye ready.
1: Save pe.
0: Me kai first day amenu me yesabe na me tisoro ho ba bi. Na afena asem ho so so. Me frel.
1: Ai.
0: Me frel na mi se me ho so no ase aduane ben odi. Eya chese eya adwuma ntem.
1: Eya adwuma ntem. Enti se wo no mu a e wo se onya aduane di.
0: Yeah.
1: Enye se ebe mwa ye kese boni bi debi. Se umu beye du peso umu ye du kwa. Eye du kama. E shishe ye.
0: Emroso.
1: Emroso.

0: so ma wo nore srade boni bia uti mu se why fine why kama obi wo ho a we are treating na wie na so da so ji nro eno
1: as e ho ko ni mu aha
0: wo
1: e flash ni obi
0: anti because of se ye hwe se de be ya wunya nsunsun so e na kidney kidney
1: se
0: we no liver aha
1: so ya de no ku wi a yenya nya ha wi de mo jabe pete ho
0: sa be be be
1: ti wo si wo me ko ni mini gibi gibi akoya yi na manya ya de na wo be no ma dure ko Just tell Abbas how could be close
0: Assembleba.
1: There be a set drew Ben War.
0: Sabbath.
1: But number, mommy.
0: Me pass 0244 744 832 Me pass dear Akoye nhwehwemu akoye test bi kachre ne se wanya syphilis anase nkekaye ewo mojanim obi ho na ye gonoria wako a enko uyo obi a wanu num nru ahoduo e de akon sa ya de gonoria no baba so ne ha adwene pa ebe ye o se ekọ enso na enko ye wa utimi se enema ba kumienu bi etete ewo ni paduanim emema no krampo de eso be mamu a mpese ebeja o se anfon a na emu ayemre emu anyemre a na emu ehyehye o emu anhyehye wa na emu ye wo ya anya wo ya nso so a
1: na se bia begu ni tiri no ho
0: na se bia begu ni tiri no ho ana se wo be ma na akasa ho kra na se bia begu ho e wo ho a na ekọ na eno asia babiem
1: onim se modro ye ba ye na ma boys no musubanza first na boys ne nyewo sa boys ne ye wo adwe se ono no ade ne ba ntiri ho a wo so de call ba ho pe na wu ne kuro na wu na boys yi no ma je se eti mu sha se se mu tu fo no mu se se dro ho ne mu nya ho na se de call
0: sa pe pe pe
1: so ho eti ko mu de benyina fe de ba na enya dwuma biem
0: wo de nyini nso a asem nko a na nim se go no wi abetimi ama be ma dobnada gonorrhea betimi ama be ma awo be yedin ama
1: sensuo no
0: ebe se omkwamwa no etimi cause a whole lot of complications womfa wa adwene kra
1: because
0: oba ne be ma ti na awo mape obi adwene se yo
1: oba ne na enwo
0: enti oba ne betena se atwena na five brother ba udi nim afi emre ne be so se okay ye nko ye nhwehwe mu no yes a fibroid e wo ba na wudi enti ono a e de enti na fibroid ne bai ne ho da ho kama bibia nkoto bibia mamu ada ho atwena na wudi ni mo etu nutritious enti wo se bibi
1: e be ka no
0: na e be fa sa nutrient no na odi ye ne ho ye enti e da ho abonse na fibroid no abam
1: na ese bayire kure da ho ne we fifi
0: sa pepepe enti wo ba dwini se wo ba no e na o ha no e wo ne ho enso be kom no na eye be
1: ma
0: no enti se gonoria no e ba omranti brem na wa ampa nhwa da chim bia anka wa o ho aso ho so
1: ka ese oje woni no
0: afi na e be ha wa wore no nso because sa nye ma ya na e kofa infertility e di e ba e wo mema afam obi wo ho a na ama ne be ma no aye kitikitikitikiti afon emfa prekope enko no mu nuro bi e be ma wo be ma na huhu ai kakaka na mmom e wo se utu ase
1: utu yade e wo mu no ansa
0: e be boa ahyemo anase afri be ma omogem na ma watimi asi wadada mu kama kama kama ye wo syphilis nso wo ho nkekaye eno nso nemu ani
1: ene timi frani pani no ana
0: etimi frɛ wani etimi sisi waso utimi
1: tuma kasabasa basa
0: ane utimi bubugu ho etimi ma stroke e ma uti ya de da bia na otini ma edudu du asɛ wo su wiase wiase nso e da form ne eti
1: wo kura
0: aha obi wo ho nso ana ama ne wide mu ehyehye no e betimi aye utiri mu uti sɛ uti na mu dwan emu hyehye wo emu abi ne nam utiri mu inside wo uti sɛ bibi ne nam na ade we wo kan nhwe a ebeka sɛ oyi ba na obi wo ho abonse na nsa bia te agu no ho yesi wo sɛ ye o se ye no so ye yade bi nsentre ne a syphilis e ka ho pa enti nsana begu asade bi atototo ho enwewie bi entete ahwehwe bi sisiu kakarere bi etoto chese adia etoto bibi toto wi de nani abegu wafum wachi woto ho onantam chese baabi ansane timi eba anya se begu hu preko pe baabi a ebetimi aye wanim nko a ebetimi aye wachi nko a ebetimi aye woto nko a baabi a ebetimi aba begu eba mepacho memfa wo pe enko pe ointment bi se me de srasra so amanako na inside ho nso so e nti wo hia dura ebe hie ase e free inside na nim se wo pe se wo kala ye fa e ya na nye nku na ye de sra no de e ko mu no
1: sa
0: ane wo pe se wo we de ye fe wo kala ye fa e ma no na bi na enka no krentia e nye nku na wo te sra bebrebe na e ye de e ko mu na se wo didi ye
1: yeah it be by two
0: wo nya dro kama bi no mo wo we de ne ye fe abra wo di nkuto kra sra
1: e ma sa
0: na wo kro no wo hu wo we de ne be ye fe e ye inside
1: wow
0: wo ye inside ho ye a e
1: be pie
0: e wo abonten enti se wo nom edura nom de e ko mo genim ni padua ni enti akwase yade na ase wo ho
1: ama wo de na den ho
0: e be free we de na ni akọ enti obi wo ho a wo ma na dru no se na minya bibi a me de besrasra so e ye inside ho e ne hia e ho ne wo e na e pia bonten enti sa nso na se wo nom de ko inside wo na e hie ase wo ho a e be pia bonten ama we de na ni ada ho kama kama kama me pa sho betimi afre ofra ye be fa si ade ofra Dr. Abeje ti do betimi afre Abeje so 0244 744 832 0244 744 744 832 832 yeah, lifestyle bi ka ho odinku bi srasra ho samina bi shisha ho odinema bi e wo horo ho me pese ho yehwam e ho ntimi yehwam en se se e bon so so e wo ne normal scent bi a wo se enya en se se e bon en en se se yehwehwe
1: e se wo te bibi
0: nanso nya ade a
1: e bon
0: aha enti wo ka se wo pese e ho yehwam me pese e ho che sa neema no e ye yade na ade ma ho and to both na akofa wo de po ane de aba obu onso ana anyi nsan unyi nsan ya estrogen ne kosro eno nsusu ko ha adwene obi wo ho ana eye na siture die odi mfemfem ade bebre diabetes nsu timi de ba enti se wo o de po a wankasa wonim home doctors no mesremo yade ne na wo de foforo e beka ho enti de wo fi a wo de wo hro wase na yase nyam cloves na fasha wase nkitinkiti hwinti apepre ne nase for me patcho enye adura ye di kum infection ye bema adura ebetu ase ye
1: okay
0: sister baakun o se eh na sa na yetimi tu candidiasis ase
1: ye adura ho
0: ase yetimi tu pa
1: we need forward dro
0: nya daaje ma ho ye nsu e benya daaje ama adura no nsu benya daaje ayo ho adwuma atu ase ye ye betro se de wo betreati wo panties no underwear no ye betro se de wo se wusiye no ye wo nuane bi wo kra nse se wudi ye betro ni nyina akeka bomu a bibia be free ho akọ na be ma e ba ne ho be ye yade wie na akodi agro bebre wo ho a wonso betimi atibi ehuna enti bos na odi ube ma ne bekọ ho a ubeyi no na se ehu no awro ehu na yekuro
1: ase ye
0: blade aha watre ase di blade that tete ube ma na no ana se ube ma no ho e na wo ye oba na bibisa wo ho a ensuo firi wase ba ensuo no wo kala ebu ana ni na yellowish brownish greenish ana se etimi ma scent kra eba ho ana so bo se na wase kwan ni bie eye kese infection etna ho cha e hadwene ebetimi akwa wudie nim eba sa e accumulate nsuo eba wudie nim ana se e cross bibi e ka ne PID eno so ye infection etimi tna wudie nim a no so so timi akuntia awo ho asem enti bo se na nyinsen no e ho ya ye den obi wo ho a wanunum nura deda nuro supe sebi opese nkon nso otimi enyinse so oba wo ni be matna afe na se awo bi ama nyinsen ama wo mo ho banya me pacho e wo se wo ye ntem na wo ye bibi fa ho men ka se wo de sa na wo te wo de ne be mada kra wo nyem emre bi be so
1: enye enya de pede ho ho ho
0: debi debi debi nti se bibi se ekoso a eno so betimi aba na ya hwa ama wo wo tin ka se wo se hyehyew e ho ye wo ya e ho aye kuro wo nim se e ma bebre ahimfi ho no etaye ye kuro opa ade bia na kuro ne kwa
1: oh na bi da fi se akwohye mu janim
0: yes afi na
1: akwote
0: na nim se se ekuro kura o wase na wo ne be ma hye mu ana wo be ma no kura ekuro wo be ma no ana wo be ma nim na se obi wo HIV abenya ne ntem
1: oh yes se wo cut that da
0: bia ho emre be bia nsuo wo be bia
1: e be ho agono
0: o mo pe soft life aha enti ye ye be kosisi a enti ekuro bebre na etaye wo yase no ana ma HIV no so so
1: atresa
0: no because onya ba bi etna ntem ekokora enti no se wo hu se wase ayekuro eho hyehye eho ye wo ya memfa wo pent na tna nsuo hye so eno sa no se wo ko edwaye na di nsuo hye egu ho awo ho asa wo heaven
1: ede
0: pa enso wi a na asan
1: ayiniti
0: Mpacho beti mi afre, ufra ebefa.
1: Kama.
0: 0244-744-744-832. 0244-744-744-832. Prostate enlargement, prostitis. One chair man a man's son will cause you to have the problem. Or be quite a check up. As she said, the near my SECO. By any who crano, not your son a yenny. O prostate near Cassie, not a could do baby a bit to me a cancerous. Cancer bit to me than a margin. A bassa, a semuaba. Men train your found could drew her. Yasi aye kese numa dru e beboa ama ho atontem yasi infection akọ ho nti uti ya obi wa yasi wusisim wa yasi nifaso benkum so odjunso a na se wochim ansa na junso na ba obi okro junso bebrebe obi odjunso a pampan wom enema bi wo wo junso ni madem fitem fita bi wa utim se odjunso no nema bi nkoyi wo ho bladder no infection abam Nini na unique naturalist care. Emma pure herbs a. Yemfa bibia elfra. Kwonom ne said the better on the pepe. Time no so I was sign by sign bra. Beto aso na shade.
1: Come on.
0: Bibia beye okay. Oho beto. Men ka say to da wa hu. Eya na e pe flashy things. Se flashy things ne attract ye wie ne ye kodru ho na ye ko spend ye sika nyina wie wo ho na afa ye kodru ba bia ye ho beto ya na ye twetwe ye ho na ye de ho ni di agro enso ho na ye die no anase anu ye no se ayaresa ye ye die ko mu ye odia na akoye
1: dwana
0: ye sika enti se ba ne sa me pacho Mama wa ba mumu emfa ho ne ba bia wa kokoko nya botre ya wa botre pa emo bibia enti wo so wo ba hunu se wo ba wo fie wo second house na wo ba bewura ye ni o be di nkomo kama enia ma kokoso no bo se na fe wa koma e to yam ya de ne be firi ho asumdue beba se ye bibi na wo mpa me pacho na wa ka kire ye ye ye nipa enti de akoso ni padua ni mu bia wo betimi afra ye mra no aso
1: papa
0: aha enti aha se ene ye di nkomodie ni nyina esie me meka sa na ye me se me ne me maami bitifie me papa bitifie
1: o fili o fili wo mo ye
0: aha enti nya chenchina ya se me nya enya creatine enye creatine de ma hu na meka de ma tena meka na experience a ekuta me nso e na me de kasa enti me pa cho se de obotom sitie bia no ubetimi aba ubenya dura konom ama ya de no abrase e de ama enti ubetimi aba e free adwa de ko bia memene da de nyina adwa da ko pe memene da nyina ye adwuma ye shaase ye anopa 8 na yapon awia enwumre 5 no num oba me pacho ye behwe se do botom tie bia wo kuma ase airport runabout enya yura kwan ba bia free ba bia mpacho de ye abra wo besi abisa se wo pe airport run about Kumasi airport no ne run about ne so
1: e de tie nie mo am mo ticket mo am ko de chem so ana se abrem kwa ne so
0: abrem buo
1: krom ne
0: se pe
1: wani kire mu se a wo fi ha se na ekron aha na abuabo
0: abuabo
1: fra abuabo ko no
0: ana
1: se wo fi dvl ho kwan ne so ko Abrosano wo bonkum sei. Woni che bo krom kwan.
0: Bo krom kwan no.
1: Eme wapa to aso tententen.
0: Ana
1: small boy bi su hye mfimfim.
0: Eho.
1: Asa na tententen bi mu aba. Eye small boy animu a.
0: Fefefe small boy.
1: Woni kwa na she okito a.
0: Eno so ne ewo. Ana se bibia ni a.
1: Yeah.
0: Na wa fre 0244 744 744 832 832 0244 744 744 832 832. Ya die bia okuta ho report ne fre na ne yenkasa. Ya die bia oti ne nka woni padwem fre na ne yenkasa. Ye hwa ye beka chro se ye hwe. Ye hwe so ye be chro kwan amwaba. Meda se se unya breaka ma se editie me. Ba bia man kasa ye bia mpa chro fa che me. Na wo twi se ne ye besan ye hwe bia me.
1: Come on. I'm so for your name Adelaide of Unique Naturalist Healthcare and Abidin Komono. Uti ebeboa wo ebeboa pa. Bobo number ne yenkwai.
0: 0244 744 744 732 832.
1: Medase. Miss Medase pi. Ebesan shea why?
2: Oh yeah! Come on! Isra 104.5 FM. Emuadi.

0: ene aja abroso
1: o sa
0: oh yes yes
1: so de kada wa ni je
0: mba unse me se abroso
1: mhm
0: abroso
1: mhm
0: rewe
1: e ya kwada
0: mhm
1: ya wo no
0: mhm
1: ama wasi so
0: mhm
1: wo fi Dawud wa se Dawud is had no dwani be
0: wo hu me
1: me hu pa kwa na bo wo bo
0: ata de we ya na she me
1: yes na she we
0: na ma me no gina nche
1: e gina nche na se ne ya sem ni
0: na na na bo me bo
1: ne ya sem no no oh f
0: now when I watch you know we ka ho a koda nnum from last week basically last week Wednesday e basically enne o chana na Wednesday na e 1 week nkora mako enum
1: ne dna ba
0: e na ba na me aye amana bro
1: come
0: na me aye bro
1: ntina de bia na so nyame ashira uche obi ayi
0: o ma worry for 12 years
1: obi ma
0: yes na ba kokra mba na nyame de oyi nyame
1: ta
0: o se o ma chinia ntina adane o muni suo ti
1: abambua ba
0: abambua ba enti be ma na ka kire ne se ono de onko be bia bi na de nyame be ye be ma no ne papa sorry ne mame wate doctor binka ewo TV so the friend of Dr. Dawud na bibi kan se one ne kunu no ba omenya eba ti okaye no se da brewa no si kan no na oba no age atum na ne ba be ma no ankasa de ono so onko ba bia bi
1: wa bere wa to sika guru
0: ti na to se o metran se akasa na nti ase be ye adwuma na me tumi so ene o kasa se na o se agume
1: o
0: se o mo ba once pe e be je dru o mo je dru no ko ye na bo so me so ye no
1: anye me yere beba
0: anye me re aba ne ho na me ye ne basabasa na o kan ne kru nji ni se anye e du bo so me no ko dru be bi no so o mo ko hospital o mo ko twa scan no so anye
1: hwe
0: wa wo akora e kra de wanya 1.5 years yes, 1 year, 6 months. And I said, Nedia, but I never betrayed that wood. Oh, said the young man,
1: sir.
0: And he could be, be pe a war. Na one nantia che. Now one emma. You hear pioneer. First of all, I see who say, then am I one emma. But
1: then I confess some no ban,
0: I confess some naba. Na. Awo aye ken no eye oba nko ana ewo ana se
1: eye nipa mienu no
0: nipa mienu no e na ewo hwan na wo se onyinsen ba won se ka se be ma no na nyinsen oba na oba no afaye funu akra bosu men kron awo afa no afa na ba
1: we ni ye boto na de ne magum
0: de ne magum
1: ebreso e besane ano
0: na ko ba se niama na wudi gumu no
1: ebi niama e pronte mo ana
0: e pronte mo ana e niama bi a ehu ni se ni suo no e niama ba wudi gumu a e tentire hu wa hu
1: cha
0: e niama bi e mu odu a de ne be mantem a e we a e benya weta na da bi
1: ana ya totoro
0: ana ya totoro we nyina wa se ehu nti wo hu se be ma no e ne ap se once a ye be ma page agina so na agina so cheyin ni de
1: awo wo
0: and they are woo. Ntubo se yebeya ese oba no ontimennyem. Me ware me yere no ontimennyem.
1: No no momo jin ho asem friends say chira me no ba bi.
0: But ubekomu no. Yebeya hwehwemu no bi ana ba ma no ne nkwam wa na nkasa kura na e wose konyem oba no.
1: Enduro
0: ye ketuwa bi. Ane ye baako bi ya kitikiti bi ne wom. Ebi wo ho nso a ewo mu pa but fenyam se nka binim because di ewo mu ni nyina no ebi wa ne dua da ba bi ni ti da ba bi ebi wa oda fa ko e na wo twa no ho ontimi nko ma asɛ oda fa ko na ne ho wo susa o vibrate se se wa hu
1: papa
0: nti ontimi enko ma saa ni pa saa no saa ni pa saa no e wo sɛ ye ye eduro de ma no na nkwamwa no beye active unse se ofa be ma ho nsuo no a nsuo na ye hu no saa trokan no ye fre no cement ɛna wɔ semen mu no yɛwɔ sperm cell